0: bir haşiye çıkmayayım. Ben deyirəm belə illər boyu eşidirəm. Deyirik araz araz, xan araz. Amma mən bunda bir xanlıq görmədim. Bunda zalimlik gördüm, zülm gördüm, xəyanət gördüm, ayrılıq salan gördüm. Qatillik gördüm mən bu arazda xanlıq görmədim. Bunun harasına mən xan deyim. Bu nə ayrılıqdır salıb araz? Arazın kökün götür qazma qaz. Məni öldür daşım üstə yaz. Aman ayrılıq.
1: Yaman ayrılıq.